0: Ya an si ki pilo lapen. Kupuson si nang li ki tun pilo. Mate ing nama jo mate habida jo kilong arvo he hui ma. Mate nang li kupuson pen si paga an ki pilo ni.
1: Oh.
0: Nang lihin pen. Tan... Radio kar jo rata tong pan tanik jima.
1: Ni li ke long hong pang ring ke direct ke phe e ke pi pilo.
0: Kala.
1: Phe e pi pilo. La sang prot si nam po, sang prot si tun pi po.
0: Kala.
1: An pen si ke la ambi pan du jie phan pu po nge la phe e a duk su he. Phe e a duk su si te dun chom ayat si ni li a su pen ta mane bi hek pen pi ni pen ke long hong nam lo. Pang ring lo pu pen ke mo chikloyon trok ba chikloyon trok si. Playing low, pulote and say PAPG.
0: Kalang.
1: In K PA, dead ke long on a dello.
0: In
1: K sang prota long on a dello.
0: Kalang.
1: Men supi, people son, maniki up me hormu an. Long hong ke cho hormu an ke nilike. Ki up pen loxi ke pillow.
0: Kalang.
1: In K PA, la long take ted dead be non lo putte nilike. A hock chitanda pot. Sang sike nam pi pillow. Sang la sang prote di nam pon ke la. Ping nu along, men supia long, hen ru along, la son si sang jog dun po, an si la so long hong pan ka la na I ilo.
0: Oi.
1: 6 months, 7 months, an bang ke la long hong bi chet jila.
0: Kala.
1: La masihala misina pi e ta he di, sok tok misina pi e ta ching barbe.
0: Kala.
1: Along pen a misina pi e ke ing duk nep ta duk. Ako along pen a misina pi e ke tepa mi mi pu ing tang uru son ta duk.
0: Oi.
1: La si apok ring no det na apok kang det na pualam si la su pen kalana ke sang prot pen si niliki pipi sang prot along si manela phe yat du ka bang te dun po sang prot det pilo pulo te mukithe anta muke sang prot sinang river po phe e pilo pulo te choche det po la soa alam bang si nilika matha dam si La ceklon trok-trok si an pleng pleti ke bangke sang prot pen pia duksu segi pilo.
0: Kala.
1: Anke mo ceklon trok si ner kepen palo pulote anke pia det sita pilote chopo.
0: Kala.
1: Mane abe dopo mati.
0: Oi. Ante ni la ke lo along hong si ke te dap ma mate ke beng along hong si ke te dap lo.
1: Ke lo along hong ke थे के थे दाप
0: लोफुन तिति अजाक तुम दिमबंके
1: अजाक तुम दिमबंके लोफुन तिति हालाके लो लोंग होंग के थे के थे दाप नंग कोकलो अनिंग हांग लिंग सी इंकी इंकेट कु पिलो ने बैंक के चुते मोर लोंग लोक अ लिंग सी ओकरे पीतांग हो को पी पिलो ने बैंक कति मो लते के लोंग लते के चोलो ला तुम के सीता माने अ ओक बैंक मेलो ने सीता में ejek tum pulo ke lolong hong se ke me ke lolong hong se ke theda ko ke kok long hong se ke theda
0: chupan sita me hala tum ma ke aning hanga ling chupan
1: long aning hanga ling chupan long lo mati
0: kalang lo
1: nili ge ke lo pu hor mu lo le det mati kok lok lo a bara sing alu mu te lo pung lo he mane a group thakre ya nili ke
0: nang lihin pen ke thanda mi piklo ni adun chulam che thanam iksina nang li Arnisia long batai ko an pakatuma pan an pilo athe latumke cholena pi pinagapot ahopen kenang litum hemalong abanga vedet mate kam klem dam eta hutta asonta doji la sona hut ko puson sinang litum ke klem lo
1: jongsi nili bang ave pusita me aning ve pensi chethan lapo pinap ke putam ji nile ni bang ave det pusita me long hong anang pipi thade mane alam bangke papher det lo pulote ka long hong ta khinai pola song bong pensi khinai bom po la sila san thoma an thuke long hong phan pi vek nang po
0: tante ni nang lila bang so phara an ke tu na long ko pe pisi ke paju dun dun lo
1: nili ke alam men thu mute jok dun dun lo
0: kalang
1: la hen ru ki u ba long akola
0: men thu jok dun lo pulote la ke ko pi phan lo ni
1: mane hala ke apilu mane ka pa ve ya phat ta bang tum se ki pu ni li ta la an chini ne long hong men thu bin lek do mate
0: kala
1: long hong men thu bin nong do hala si nam po bo ja long nam dun po an si ki u bu long ke jok dun dun la mane the da prang po ta ho ang ka po ka pilu ta ve lo po ta ho
0: la men thu jok lo po te ni nang li kunana si phak an kiri dam dam lo
1: niligina hoktari damde nilimithang ba rialong si mane men supi do lo